nhiên độ với ô tô điện ạ, thì sai chúng ta sai trong chúng ta ở dưới cái trường hợp này ta được khác nhau không đủ chúng tôi cái thời đại cũng cho các con sử dụng ở dưới nhau đã ở dưới một cái đúng như vậy đúng không nào cũng được tại đây nó được như mình phải biết từ ngoài có thể hát được cái gì nó rất như chúng ta có một cái gì nhà của nó thì nó sẽ là cái gì đó để mình phải chơi gì có thể mang hết cái gì chúng ta là mong muốn gì đó là như mong muốn chỉ chỉ như vậy mà chúng ta có đào á mà chúng ta là mong muốn cái gì nào cũng được cũng như mình như thế này. Cuma di sini juga dah buat ramai sekarang. Tindakan tersebut itu sudah seperti minta ambil ini. Berapa sudah mati mati. Itu cuma yang betul sesuai dan sesuai. Jadi itu adalah ini di dia yang mahal sekali. Ini yang mahal jangan kita saja. Kita ambil ini sebab yang lebih lebih dia. Kita dah sama sekali di sini ada yang sesuatu. Kita sudah mencuba mengambil sesuatu yang kita tidak ada. Tak. Wala kuma cewa take assalamu alaikum barkanku da warhaka dan Allah ya ji na wata biyar amma abin da yake damuna shine da nayi aiki ko yaya ne sai na ji na gaji da ciwon mara lokaci zuwa lokaci cikin kuma nauyi yake min da yawa ba kamar lokacin baya ba dan Allah ne kika ban shawara ina yin da ke gida lafiya to ban shawara da ya kamata

0: mà chỉ dùng là đúng như cũng có thể dùng cũng có thể dùng cũng là tầm dùng là tôi đã cả như thế bằng xe mình chỉ dùng mới chỉ dùng xe cho cái bài trả lời mình dùng tôi đã tạo mới tôi bị đang ăn cái dùng này đấy và nếu bố bạn xem thành của á ở chỗ này á ở xe mình người chơi này thì có mọi người chơi này như như như như này thì là tạo của ta như vậy như vậy thì tao mình dùng này rồi tôi cho nó sao tăng sima lại cái tầm năm mươi ngàn
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkenalan dengan Rana ya Aisy. Dan la syakara ta syakara mabi dengan awri lewat tahulu. Allah ku batu mata bata bayi wa. Menji asam tang awna ma'amana wala wa susai ancila hiwa ma'alu alu tangan ma'u guna la luluri. Lugus kya amba menolak lo si babi babi kita syamma benu wa sancili. Us pihati di sengi ni dia soalan seri. Kumaka mendawari mana mana rukang alari. Dari kita tu syawal agak kebom kawanan.